0: CFMB Moral 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.se. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal. Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească CFMB Radio Montreal. Iar celor care urmăresc emisiunea în formatul live video pe pagina mea de Facebook și pe unde am mai distribuit emisiunea, puteți să o distribui și dumneavoastră, vă spun bun regăsit, bine, ne revedem așa unilateral, dumneavoastră mă vedeți pe mine, ne vedeți pe noi, o să vă prezint și invitatul din această seară și să rămână mamă dacă ești trează la această oră târzie pentru România. După cum vedeți în imagine, suntem din nou doi în studio. Invitatul meu este un fotoreporter român din România și cum îi place lui să spună, singurul fotoreporter, singurul jurnalist venit din România pentru a participa la evenimentul de celebrare a celor 50 de ani de la Jocurile Olimpice Montreal 1976, în care, în centrul căror evenimente a fost românca noastră Nadia Comăneci. Deci Florin este singurul român venit din România. Cam mai fost români aici, dar români, presă românească și chiar români din comunitatea românească, prezenți la evenimentele ocazionate, în cadrul cărora Nadia a făcut o figură aparte. Deci au mai fost români de aici, din zona Montreal, dar Florin Bălțătoiu este singurul venit din România special pentru asta. De fapt, ca să fim sinceri, am pușcat doi iepuri dintr-o lovitură, pentru că a venit și pentru povestea cu Nadia, ce vă spuneam, nu mai repet, dar și pentru turneul de tenis de la Montreal, turneul îi spune Cupa National Bank sau Cupa Banca Națională, pentru că acum fosta Cupa Rogers, că poate mai țineți minte Rogers Cup, acum este National Bank Cup, pentru că National Bank Canada este sponsorul principal și el a venit și pentru acest eveniment, unde la Montreal se desfășoară în acest an turneul masculin. Turneul feminin este la Toronto, anul viitor va fi invers, femeile vor fi aici, bărbații de Toronto și așa mai departe. Deci a venit, am pușcat două iepuri dintr-o lovitură și mâine va pleca spre casă cu tolba plină de amintiri și cu, nu știu, casetele sau pe ce ține dischetele, pe ce ține pozele pline de fotografii făcute în Montreal în această... Gata, am vorbit destul. Bună seara, Florin.
1: Bună seara.
0: Mulțumesc de prezența
1: în studio. Bună
0: seara,
1: bună seara, bună seara.
0: Și a fost prima dată la Montreal?
1: Nu, a doua oară. Am mai fost anul trecut. La turneul de tenis. Tot la...
0: Atunci au fost fetele la Montreal.
1: Atunci au fost fetele, da. Și acum e a doua oară.
0: Și au fost românci atunci, parcă.
1: Cine? Au fost toate. Sorana, Cârstea, Jacqueline, Cristian, Gabriela, Ruse.
0: Așa, plus este o jucătoare de aici, de origine româncă.
1: Plus Bianca Andreescu. Bianca Andreescu. Am vorbit și cu Bianca anul trecut, am fotografiat-o atunci.
0: Anul ăsta ai avut ocazia să stai de vorbă cu tenismenii, să-i fotografiezi, să știu, prinzi interviuri și așa mai departe. Și șansa de a fi prezent și la evenimentul Nadiei.
1: Anul acesta am venit pentru Nadia și când am ajuns aici și așteptam să vină mai repede 1 august sau 31 iulie ca Nadia să sosească, am citit că Novak Djokovic și Jannik Sinner sunt pe listă și vor juca la Montreal. Deși acreditarea se terminase cu mult timp înainte, cu de pe 12 iunie, eram în iulie, mi-a venit ideea să scriu la excepțional, la cea care se ocupă de acreditări de la Federația Canadiană și să o implor că am venit pentru Nadia, că vreau să fiu și eu la turneu. Și nu credeam că am șanse, dar imediat m-a acceptat.
0: Important e să încerci, uite
1: da.
0: Că
1: și imediat m-a acceptat. Însă bucuria a durat vreo 3-4 zile când comunicatul a venit ca o bombă, că Djokovic și Novak și...
0: Păi dacă tu spui că ai venit special pentru Nadia, Djokovic a zis, deci eu sunt pe planul 2-3, salut, la revedere, nici nu mai merg la...
1: Și atunci când Jannik Sinner și Novak Djokovic au anunțat că nu vor mai participa, a fost complicat.
0: E, mai sunt și alții și nu era să renunț.
1: A fost frumos, a fost frumos. Jucătorii sunt destui, sunt și ceilalți buni. Unii sunt tineri care vor domina tenisul în viitor. Nu ai de ce să regreți.
0: Dragi ascultători, să vă spun, l-am luat pe Florin astăzi cu mașina de lângă, din apropiere, mă rog, de stadionul Stad IJA, acolo unde se desfășoară meciurile de tenis. Deci a fost acolo prezent la meciurile de și acum se joacă încă. Aoleu, na, o veste mai puțin bună, a căzut filmarea, va trebui să mă duc să încerc să o repun în funcțiune. Da, deocamdată suntem numai pe radio, îi spuneam lui Florin că se mai întâmplă astfel de accidente. O să mă duc să repun filmarea în funcție. Până atunci însă să ascultăm o piesă. Și pentru că suntem în plină canicul, sau acum chiar a început o ploaie destul de puternică, dar toată perioada asta ne-am bătut cu o caniculă importantă și ca atare și în România, nu numai aici, așa că vă ofer ceea ce s-ar putea numi plugușorul caniculei. Este doar un minut jumate, va trebui să mă mișc foarte repede la încercarea de a repune video în funcție, dar până atunci ascultați plugușorul caniculei.
2: Aho, aho, copii și frați, bronzați și deshidratați, ne rugăm la cer vioi, în iad, să n-ajungem noi, dar cum nu scăpăm de frici, a venit iadul aici. Că, încetul cu încetul, zici că e whisky termometru, că de o vreme încoace, iată, 40 de grade arată. Acum, ploile de vară sunt în gură, nu afară. Plouă în gură la Carrefour când vezi mușchiul ăla, jur, sau la Lidl, la somon, salivează orice om că banii să-l bagi în gură s-au topit de la căldură. Dunărea, vedeți și voi că a sărăcit la noi. Ieri cu bacul o treceai, azi cu cizme, dacă ai. Dacă așa ar fi secat pe vremea lui Împușcat, vreo 3/4 de popor plecau în vest la picior. Dar să nu ne văicărim, că puteam mai rău să fim. Creta, Spania și Franța, locuri unde ți faci vacanța, de incendii sunt încercate. Ăla e dezastru, frate. Eu acum am și schema ca să rezolvăm problema. Dacă vreți să mai scuipați senatori sau deputați, scuipați-i în vidrarul, frate, că suntem cam mulți și poate umplem barajul la loc, că apă nu e deloc. Plugușor cu 4 boi, mai dă, Doamne, niște ploi, udați măi.
0: Da, am revenit, am încercat să dau drumul la filmarea video, să redau drumul, să sperăm că am reușit. Asta vom vedea în următoarele clipe. Până atunci, haideți să îi dăm cuvântul lui Florin Bălțătoiu să ne facă așa un scurt CV. Cine e Florin Bălțătoiu, fotoreporter și jurnalist? Nu știu, să zic freelancer, să nu zic freelancer. Spune
1: mai
0: tu.
1: Fotoreporter, atât.
0: Fotoreporter, ok. Cine e Florin Bălțătoiu, fotoreporter?
1: Așa cum spuneam, fiecare dintre noi atunci când suntem copii facem un sport, unii merg la volei, alții la basket, unii la box, tenis sau fotbal. Și eu la fel am fost la fotbal și de acolo a rămas dorința asta de a cunoaște ceea ce înseamnă glorie și celebritate și mereu fascinat am dus înainte și cred că ceea ce se întâmplă astăzi este împlinirea neîmplinirilor din adolescență. Pentru că prin fotografii reușești să, prin trăirile și sentimentele jucătorilor din teren sau a marilor vedete, fie actori de la Hollywood, fie cântăreți ca Enrique Iglesias sau și mai sus decât el. Și când mergi, să zicem, la tenis și ajungi să stai față în față cu Nadal și să ai parte de 5 zile în compania lui, simți că e ceva altfel și deosebit și parcă ești tu, trăiești tu. alături de el. Când te întorci acasă, ai nevoie de câteva zile ca să-ți revii din personajul pe care l-ai preluat. Și de aici a plecat așa.
0: Când anume a plecat? Sau care au fost primii pași?
1: De mulți ani, pe 25 de ani. Acum mai e și așa, ca un fel de poantă, că aveam o colegă care era foarte frumoasă și ziceam că să ajung eu la un ziar și când deschide dimineața să citească, încă era presa tipărită, să citească acolo, să scrie de la Copenhaga, Florin Bălțătoiu, să o impresionez.
0: Așa, se pare rău că nu e așa, alături de tine.
1: A plecat și ideea asta și atunci, cum știți bine, granițele nu erau deschise, nu puteai să călătorești. Era un vis. Până la urmă tot așa s-a ajuns. Că astăzi am călătorit, am mers la multe turnee și dacă ea ar mai citi astăzi sau ar vedea,
0: ar putea fi... să fie... Uite, un băiat de unde? Din Bumbești,
1: păi eu Jiu. Sunt și locuiesc în orașul Bumbești, Jiu, județul Gurj, între Târgu Jiu și Petroșani, unde începe defileul Jiului. Când mă întorc acasă, mă plimb pe malul Jiului și de acolo mă inspir sau îmi vine energia pentru următorul turneu sau următorul eveniment.
0: Știind că ești de acolo, am pregătit o piesă de muzică. Va trebui să mă duc din nou până la calculator, până la laptop, să văd ce se întâmplă, că n-am reușit să dau drumul. Dar văzând, aflând că ești de acolo, din zona Gorjului, deci, să spunem, conjudețean cu marele Constantin Brâncuș, am pregătit o piesă de muzică populară. Nu e cântată de Constantin Brâncuș, e cântată de Maria Tănase. Este celebra piesă Cine iubește și lasă, cântată de numai puțin celebra noastră cântăreață de muzică populară a anilor, a perioadei interbelice și după, Maria Tănase. Am să dau drumul la această piesă și o să te rog pe tine să îmi spui dacă, da, după piesă, să îmi spui dacă cunoști povestea care care leagă cumva pe Maria Tănase de Constantin Brâncuș și spun unele voci chiar și de această piesă. O să, dacă nu știi tu povestea, o să o reamintesc eu.
1: Am auzit-o, dar nu știu acum exact.
0: Hai să ascultăm piesa, da? Și eu mă duc încă o dată până la laptop să dau drumul, să vedem dacă reușesc să dau drumul.

0: Da, a fost deci piesa... A fost deci piesa Cine iubește și lasă, cu Maria Tănase. Florin, cunoști povestea acestei piese și legenda? Sau legenda, că nu știu dacă e chiar adevărată.
1: Nu cunosc. Am auzit, dar nu cunosc.
0: Bun, haide că...
2: Decât să...
0: Bun, Maria Tănase a făcut în perioada ei de glorie cel puțin un turneu în Franța. Veți vedea de ce spun cel puțin. Acolo l-a întâlnit pe Constantin Brâncuș, care era plecat în Franța de niște ani și trăia acolo, expunea deja, ajunsese cunoscut, celebru, să spunem, și așa mai departe. Ei bine, a avut loc așa un coup de foudre, o dragoste la prima vedere, cum s-ar spune, și o dragoste furtunoasă, o idilă care a pornit brusc, și trei zile se spune că Maria Tănase n-a mai ieșit din atelierul lui Constantin Brâncuș. Maria Tănase și Constantin Brâncuș. Au petrecut trei zile fierbinți în atelierul lui, n-au ieșit de acolo, acolo au mâncat, acolo au dormit, acolo, mă rog. După care a plecat, rămânând să mai țină legătura, dar legătura s-a rupt și cele trei zile au rămas numai trei zile, cu o minune cele trei zile. Da? Și se spune că de durere că această dragoste, această idilă n-a mai continuat, Maria Tănase a compus acest cântec Cine iubește și lasă. Acum, cât este de adevărată povestea, nu știu de ce. Pentru că această piesă, Cine iubește și lasă, a fost cântată și în limba franceză, într-un turneu din Franța, de către Maria Tănase. E varianta cunoscută sub numele de La Malédiction d'Amour. O vom asculta un pic mai târziu, după ce mai povestim cu Florin. Dar dacă... acum, singura șansă este că să fi cântat această piesă compusă în memoria idilei cu Constantin Brâncuș, să o fi cântat la un al doilea turneu în Franța, ceea ce nu știu dacă a avut loc. Că dacă a fost un singur turneu în Franța la care deja cânta piesa asta, înseamnă că piesa era compusă dinainte și nu este compusă în memoria iubirii rapide și puternice și pasionale între Maria Tănase și Constantin Brâncuș. Că dacă era compusă dinainte de a se întâlni, n-avea cum să fie compusă în memoria acestei scurte întâlniri. Dar legenda așa spune, că e compusă în memoria acestei întâlniri și cu durerea în suflet a unei iubiri puternice, scurte, puternice și pierdute de către Maria Tănase. Asta e povestea, am vrut să fie și o melodie de acolo din, da, aproximativ din zona de unde ești. Bun, acum spune-ne cum ai văzut tu întâlnirea cu Nadia de aici la Montreal, Nadia care a fost elementul central al unei frumoase serii de evenimente dedicate sărbătoririi a 50 de ani de la Jocurile Olimpice din Montreal și uite că Montrealul a sărbătorit cu un român cu o româncă în centru. Cum ai văzut
2: tu? A fost incredibil tot ceea ce am trăit eu legat de Nadia aici la Montreal, nu numai acum când a stat ea cele două zile, dar și înainte, ori pe unde am fost, fie că la statul olimpic, fie prin oraș, la supermarketuri, și intram cu oamenii în vorbă și le spuneam de unde sunt și ce vreau să fac aici. Toți când auzeau Nadia, imediat îmi spuneau unde amintiri de acum 50 de ani, exact totul chirurgical. Și asta m-a minunat, așa ce au trecut 50 de ani și parcă s-a întâmplat ieri. Ce a însemnat, ce ceva nemaipomenit. Și știau și nota 100, că nu puteau să arate calculatoarele, știau că, să-i spună, regina Jocurilor Olimpice, aproape nu era om care să nu știe despre Nadia. Și am rămas așa, impresionat.
0: Da, Nadia, trebuie să-ți mărturisesc cu plăcere în suflet, da, că Nadia este foarte, foarte iubită și cunoscută măcar așa ca și simbol, de către tot Montrealul, întreg Montreal, chiar și cei care nu erau născuți la momentul...
2: Da, păi și...
0: La momentul acela. Și foarte iubită, și foarte iubită. Și a mai fost la Montreal de câteva ori, acum în ultimii ani, să spunem, ca și portparol, ca și simbol al unor campionate, de exemplu în 2017, campionatele mondiale de gimnastică desfășurate aici la Montreal, au avut-o ca portparol, cum se spune aici, deci ca simbol pe Nadia Comăneci. S-a deschis centrul olimpic la Montreal. Cine a fost portparolul și atunci și simbolul? Nadia Comăneci. Fotografia ei imprimată pe clădirea centrului olimpic și a stat acolo săptămâni bune, fotografia Nadiei. Există Plas Nadia Comăneci lângă stadionul olimpic, deși nu multă lume știe, Nadia n-a concurat la Stadion Olimpic, ci
2: la Forum.
0: Acolo au fost competițiile de gimnastică. Dar toată lumea asociază Nadia Olimpiada 76 cu Stadion Olimpic. Și lângă Stadionul Olimpic există...
2: Pentru că nu mai există.
0: Da.
2: Există numai Forum de Montreal, dar sala nu mai există.
0: Și lângă stadion este acel plas Nadia Comăneci, piața Nadia Comăneci, unde este și o placă ce amintește performanțele Nadiei. Și acum, când a venit Nadia aici, s-a dezvelit încă o placă la centru Claude Robillard, un centru sportiv, care a fost construit atunci, în 1976, înainte de Olimpiadă, pentru a... Acolo au fost, mi se pare, competițiile de natație și plonjon la trambulină și așa, plus ca spațiu de antrenament pentru sportiv, și așa a rămas până ziua de azi și este unul din centrele sportive de renume. A fost făcută doctor honoris causa la onorific la Universitatea de Montreal, deci...
2: Aici, despre asta vreau să...
0: Te rog.
2: Să povestesc înainte de Universitatea de la Montreal cu doctor honoris causa.
0: Vorbește mai la microfon așa.
2: Am cunoscut o fată, o femeie care e născută atunci în 76, pe care o cheamă Nadia, și părinții îi puseseră deja numele Marie Elen, mama ei era gravidă în 8 luni, dar exact când a concurat Nadia și a luat nota 100,
0: de fapt 10-le, pentru care nu erau pregătite nici monitoarele.
2: Peste 2 sau 3 săptămâni, în luna august, a născut și tatăl ei a pus numele Nadia și mi-a arătat certificatul, cum se numește aici, cartea de bebeluș, scris la mână, cum nu era ca acum cu calculatoare, unde zice că i-am pus numele Nadia în onoarea gimnastei din România, care a făcut minuni.
0: Sper că nu s-a certat tatăl ei cu mama ei, care
2: nu, minuni și... Da, și am dat foarte frumos și exact în aceste zile fata aceasta a căzut și și-a fracturat piciorul. Era operată și avea copci și tije la glezna dreaptă și era foarte supărată că nu poate să vină și ea să o vadă pe Nadia sau poate să ia un autograf și că n-a fost selectată între cele 50.
0: Dar a fost o doamnă care era între cele 50 de Nadii, care era în Cârge. Am crezut că asta este.
2: Nu, ea a fost acasă și singura ei mulțumire și bucurie că video pe care l-a trimis la Radio Canada i-a fost arătat Nadiei și povestea în franceză spusă a fost văzută de Nadia.
0: Da, și... să spunem că aici a fost o idee foarte bună, zic eu, genială, a organizatorilor, care s-au gândit, dacă sunt 50 de ani, să găsească 50 de femei pe care le cheamă Nadia, pentru că asta a fost un fenomen. Imediat după Jocurile Olimpice, în primele luni, poate și în primul an sau în primii 2 ani, foarte multe cupluri care aveau copii, fetițe, le botezau Nadia în cinstea eroinei de la Montreal, care a făcut valuri, a fost zâna de la regina Montrealului și a fost alese 50 de Nadi.
2: Simbolic,
0: când s-a dat anunțul că se caută Nadi care să vină, s-au înscris vreo 180 și ceva.
2: Da.
0: Mi se pare că s-a tras la sorți ca să rămână la numărul de 50 și au fost 50 de Nadi, pentru că s-au împlinit 50 de ani, care s-au împlinit Nadile lor, care s-au întâlnit cu
2: părinții
0: noastre.
2: Părinții le-au pus prenumele Nadia nu numai pentru că a fost celebră și a rămas celebră,
0: dar și ca o speranță.
2: Speranță că fetița de 14 ani, Nadia, capabilă de lucruri mărețe și performanțe remarcabile și cu eforturi considerabile, poate să fie inspirație și să dea putere mai departe. Că am cunoscut pe o canadiancă de aici, din Quebec, Catrin, care a înființat o berărie, cu expresia asta franțuzească pe care am întâlnit-o și pe Côte d'Azur, Ginket, Leonadia, și am vorbit cu ea și mi-a spus că de ce i-a pus numele la bar sau de unde are pasiunea pentru Nadia, de la părinții ei, când era copil, părinții au dat-o la gimnastică și i-au cultivat acest spirit și i-au spus despre numele de Nadia și ce a însemnat atunci exercițiul Nadiei și cele 7 note de 10 și toată forța asta care vine de la numele Nadia. Iar încă ceva, la statul olimpic am găsit o familie, soția era în scaun cu rotile, soțul o plimba și când le-am spus de unde sunt, imediat au devenit cu mine ca și cum ar fi cunoscut dintotdeauna și m-au chemat și în apartament să văd cum arată, cum a locuit Nadia și priveliștea de la balcon și ziceau că au o glumă.
0: Nadia a stat chiar în apartamentul în care acum locuiesc?
2: Nu, glumeau ei și ziceau că avem o glumă pe care o spunem tuturor prietenilor noștri sau cunoscuților care ne vizitează, că Nadia a locuit în apartamentul nostru.
0: Aia ca să crească prețul apartamentului la o eventuală vânzare.
2: Și după aceea să continuăm. Iarăși la Universitatea din Montreal a fost foarte frumos, păcat că cei din România n-au vrut să vadă sau să le trimitem, ne-au refuzat pe bandă rulantă.
0: Eu am trimis la Cluj, să știi. Am trimis la Cluj.
2: Atunci e bine. Când Nadia a venit pe tot stadionul acela, tot terenul de joc, erau atât de mulți copii, câte erau câteva, nu știu, erau sute, cred.
0: Cred că da, cred că erau câteva sute.
2: Ce coreografie, copii. Ce coreografie.
0: Deși este Universitatea de Montreal, copiii aia nu erau de vârsta universității, probabil clubul de
2: a fost ceva
0: junior,
2: simbolic și coreografia. Și toți cum o primeau, cum o aclamau, cum o strigau și voiau să dea mâna cu ea și să o vadă și strigau Nadia. Nadia, cum aveau toți
0: nota.
2: Aveau nota 10 pe scris, pe hârtie, pe carton. Erau unii atât de mici și de simpatici, de haioși și când au făcut acel exercițiu de gimnastic,

0: cariera desportivă la Montreal și ulterior la Moscova.
1: A fost, astea au fost...
0: Deci Nadia, dincolo de gimnastul, Nadia este, a arătat că este și un om, cu totul și cu totul deosebit.
1: Destul de mișcătoare trăirile cu Nadia și după aceea a mai fost impecabilă franceza ei, prietena la care stau, era invidioasă și geloasă că zicea, uite că știe mai bine ca mine franceza care locuiesc aici de zeci de ani de zile.
0: Da.
1: Și iarăși i-a fermecat Nadia pe Montrealez că le-a vorbit în franceză și că le vorbește în franceză.
0: Și la spectacolul acela de la Place Olympique din seara de sâmbătă, 31 sau cât era, sau 1, mă rog, 1, că era chiar sâmbătă trecută, la spectacolul acela, când a amintit că numărul ei de concurs de la Olimpiadă era 73. Și ce semnificație are acel 73? 7 note de... 7-le reprezintă 7 note de 10.
1: Da.
0: 3-ul reprezintă 3 medalii de aur pe care le-a câștigat la Montreal. 7 plus 3 din 10. Nou dă simbolicul 10. 7 ori 3 face 21, care este simbolizează faptul că Montreal a fost a 21-a Olimpiadă în istoria olimpiadelor moderne.
1: Da.
0: Și după care a mai terminat cu o glumă, dacă vrei, că soțul ei, Bart Conner, și el prezent ca gimnast atunci la Montreal, spunea că el a fost clasat mai slab între în ierarhia sportivă la Montreal, a fost numărul al 46-lea între sportivii de acolo și Nadia a spus, lasă că și ăsta e un simbol, 46, 4 plus 6, tot la 10-le meu duce.
1: Da.
0: Și a strânit simpatia și aplauzele. Și am văzut că în momentul în care a vorbit de România au fost foarte multe urale în public, ceea ce înseamnă că au fost români mulți acolo.
1: Da, au fost mulți. Și mi-a mai plăcut că am putut să fac și eu ceva. Nu toți o cunosc pe colega Nadiei, pentru că nu e așa celebră, doamna Marilena Neacșu, care e antrenor și locuiește la Montreal, de gimnastică la clubul de gimnastică Gadboa. După ce am vizitat-o și am stat puțin de vorbă și am făcut un mic reportaj, după ce am aflat programul Nadiei, i-am scris și i-am spus că dacă are timp și poate să vină la hotel și unde o să fie. Și a venit și Nadia a fost foarte bucuroasă. Și...
0: Da, da, da. A, deci tu ești la originea acelei întâlniri surpriză între Nadia.
1: Și a scos pălăria și din costumul pe care l-au purtat pe defilarea de pe stadion. Și a stat cu Nadia, a stat cu ea numai de mână, de gât.
0: Da,
1: numai...
0: da, da. A fost colege de echipă.
1: Da.
0: Doamna Neacșu cu Nadia în echipa de gimnastică a României de la Montreal. Și am mai văzut un moment foarte, să spunem, semnificativ așa și tușant, care te atinge, atunci la festivitatea de decernare a titlului de doctor honoris causa, chiar înainte de decernare, dacă nu mă înșel, sau după, nu mai știu, mă rog, o doamnă care a venit să-i chebecoasă, canadian, a venit să-i arate un bilet de la sala Forum de atunci din... 18 iulie 1976, ziua când Nadia a primit primul 10, prima notă, și a spus că a păstrat biletul.
1: Nadia, am fost acolo.
0: Da,
1: și Nadia a zis, unde? În sală, când ai concurat.
0: Da.
1: Uite, biletul.
0: Și i-a arătat biletul, bilet pe care l-a păstrat. Nu știa doamna respectivă că se va întâlni cu Nadia peste 50 de ani, de unde să... Așa.
1: Da.
0: Dar a păstrat biletul totuși ca amintire, pentru că a fost prezentă în sala aceea la un eveniment care a marcat, care a schimbat istoria gimnasticii feminine, primul 10 la Jocurile Olimpice la gimnastică feminină. La gimnastică. Că așa.
1: Da.
0: Au mai fost note de 10 la gimnastică, dar nu la Jocurile Olimpice, înaintea Nadiei. Dar nu la Jocurile Olimpice, la competiții de mai mică anvergură. Dar ăla a fost primul la Jocurile. Și femeia aceea a păstrat biletul și a venit și, bineînțeles că Nadia i l-a semnat și acum biletul ăla are deja din nou o valoare mult mai mare. Oricum avea o valoare mare, că era bilet de acum 50 de ani. Și acum are și semnătura Nadiei pe el.
1: Orice ar fi, tot e incredibil, pentru că să treacă 50 de ani și oamenii să-și aducă aminte
0: și
1: să
0: te iubească ca și...
1: Da. Nici nu știu ce să mai crezi. Da, și...
0: Bun, dar am vorbit despre Nadia. Hai să vorbim despre Florin Bălțătoiu, că te-am invitat pentru că am văzut la tine sau în tine o pasiune mare pentru ceea ce faci și eu apreciez foarte mult asta, este un lucru care

0: merită făcut. Adică faci ceea ce îți place și trăiești prin asta și pentru asta. Este absolut, absolut deosebit. Și mă bucur că sunt oameni care pot să facă asta și dacă vrei, uite, te prezint ca pe un exemplu și te dau exemplu și altora să încerce să-și urmeze pasiunea. Nu neapărat în fotografie sau în meseria de fotoreporter. Ce pasiune are fiecare? Poate fi pescuit, poate fi presă, poate fi fotografie, poate fi muzică, nu contează. Urmați-vă pasiunile pentru că vă aduc amintiri și senzații pe care nu le veți uita niciodată.
1: Dacă cineva își dorește ceva, un lucru, nu contează în ce direcție, da, firește că nu are cum să...
0: Conspiră universul ca să...
1: Nimeni nu poate să-l oprească și nu are cum să nu îl împlinească. Și atunci pot să vi-l dau exemplu și pe Novak Djokovic, cu care eu am 10 turnee ca fotograf. Am stat, am văzut, nu știu, poate 30-40 de meciuri jucate de el și...
0: De-aia regret că n-a fost aici să fie un joc.
1: Da, și tot atâtea antrenamente unde aveai ocazia să stai la fileu și să fotografiezi și el să servească și să primească sau să exerseze backhand-ul sau forehand-ul fără să îl bruiezi. În timpul meciurilor știți că nu e permis. Și a spus-o că dacă cineva vrea ceva, niciodată să nu se lase, să dea dovadă de perseverență și s-a dat exemplu pe el că de foarte multe ori când era bătut de Federer și de Nadal sau de Nadal, a doua zi era debusolat, era deprimat, era fără pic de speranță și credea că niciodată nu are capacitatea sau resursele umane de a-i contracara pe acești doi coloși care aveau puteri supraumane. Așa l-am considerat pe Djokovic, un om cu puteri omenești, a găsit resurse să-i contracareze pe acești extraterestri. Și a spus, și iată-mă astăzi, a doua zi o luam de la capăt, mă antrenam.
0: Și acum a rămas singur.
1: Și astăzi a devenit cel mai...
0: Din cei trei a rămas numai el pe teren.
1: Cel mai bun din galaxie.
0: Și este, da, este considerat cel mai bun tenismen din...
1: Așa e și aici. Dincolo de celelalte, orice eveniment pe care îl trăiești, la care iei parte, fie că e un concert mare sau cum am avut eu cu Enrique Iglesias sau întâlnești un actor de la Hollywood, cum fac eu când merg la festival de la Cannes sau la... Eu mi-am dorit să-l întâlnesc pe Djokovic, că așa e povestea. Mie îmi plăcea fotbalul, să merg la fotbal și să fotografiez fazele importante sau cu miză și ele să rămână, trăirea de pe fața jucătorului sau momentul în care, nu știu, plonjează, marchează și ce e decisiv, cum a fost anul ăsta cu Craiova, după 35 de ani a devenit campioană. Dacă nu rămân în imagini care să vorbească singure, parcă nu are farmec ce ai trăit sau să fii în fotografia aia, că toți prietenii și cunoscuții mă întreabă cum ai făcut fotografiile sau ce frumoase sunt și le-am spus, voi știți cine e în ele? Și au zis, da, păi e Enrique, e Nadal, e Djokovic. Nu e nimeni, eu sunt acolo, eu sunt, da. Că eu am trăit, eu trăiesc.
0: Și cine să vă anonimia de
1: lângă tine? În momentul în care Djokovic câștiga un meci la care eu am fost, nu era el, eram eu, că eu voiam să așa să transmit ca și cum aș fi fost eu. Împlinirile mele din neîmplinirile de astăzi la neîmplinirile din adolescență. Și asta te fac să când pui ochiul pe cadru și stai să prinzi o imagine, tu ești acolo, în teren, trăiești și astăzi am trăit. Am fost la meciul dintre Luciano Darderi și iubitul jucătoarei noastre, Gabriela Ruse, Nuno Borge, portughezul. Și italianul a câștigat și eu am fotografiat pentru site-ul italian, Ubi Tennis, și îmi doream să câștige și la fel, au fost răsturnări de scor, break-uri, 1-1 la seturi, nu știai cine o să fie până la sfârșit, să treacă linia de sosire, și a câștigat italianul și am surprins în fotografii ca și cum am fost trebuie să, că italienii când le-au publicat alături de ce au scris ei, erau așa, plăcut.
0: Au publicat fotografiile tale?
1: Da, pe site-ul lor și articolul, imagine ca și cum ar fi fost acolo.
0: Dar mă gândesc că au avut și ei fotoreporteri, dar totuși le-au publicat pe ale tale, ceea ce înseamnă...
1: Păi n-au avut.
0: N-au avut? N-au avut,
1: nu. Și el are un fel de a se manifesta la sfârșit, nu știu, cred că i-a pierdut pe cineva drag. Am văzut și la celelalte meciuri și sărută așa mâna și o ridică spre cer și tot arată semne spre cer.
0: Și dedică victoria probabil cuiva
1: după aceea,
0: drag.
1: Care... Da, după aceea și în timpul meciului să prinzi plonjoane, să prinzi loviturile. Alții, nu știu, am observat că și marile agenții preferă forța teleobiectivelor și aparatelor să prindă portrete. Nu știu, parcă ai fi în studio, așa, ce portrete? Faci portretul unui jucător pe teren. Oricum îl pozezi în, acasă sau la conferință. Dar una e imaginea, în acțiune, să vezi cum s-a trăit fața jucătorului, cum s-a retranspirația, cum...
0: Și așa mișcarea, le văd, plonjonul sau...
1: Da, eu așa le văd. După... Și știu de atâtea ori de câte am fost la atâtea turnee, deja știu despre jucători, ei cunosc poveștile...
0: Participi exemplu, și la conferințele de presă și chiar dacă nu
1: da,
0: participi Djokovic, activ, dar
1: glumeam
0: vezi.
1: Așa, glumeam cu prietenii mei că dacă aș juca, eu l-aș bate pe Djokovic. Păi cum zic ei? De ce? Păi eu știu toate mișcările, toate ritualurile, știu ce, când stă în dreapta, când în stânga, cum face. Îți dă scurte la fileu și după aia, imediat dacă viți, aruncă pe spate, peste tine, loburi. Toate. Și când face spagatul, sau dacă vreau să prind o fotografie bună, mă rog de adversarul lui Djokovic, dă-i una în dreapta. Și el atunci se întinde cu spagatul ăla și dacă apeși preventiv, apeși în avans pe aparat, declanșează și îl prinzi așa într-un spagat.
0: Bine, și aparatul face mai multe fotografii, aparatele astea moderne, nu?
1: Al meu nu e așa de puternic, săracul, dar... Sperăm să facem 10 poze pe secundă, dar...
0: Zici că nu-i puternic, da, 10
1: astăzi,
0: poze.
1: Nu, ieri un reprezentant de la Nikon...
0: Vroiam să te rog să spui povestea asta, da.
1: Turneele mari au mereu asta în colaborare, anul trecut a fost Sony, acum Nikon. Mi-a dat un aparat foarte puternic și scump, peste 15.000 de euro și cu tot cu teleobiectivul, și care făcea 60 de poze pe secundă. Dar teleobiectivele... din generația asta sunt incredibile. Atâta claritate, luminozitate și focalizarea pe subiect, încât în spatele lui zici că tragi perdeaua, nu se mai vede nimeni, nici în tribună, nici pe teren, decât subiectul. Și...
0: Deci ai primit acest echipament de la Nikon, ceea ce înseamnă, după părerea mea, două lucruri. Că ești destul de cunoscut în lumea asta a fotoreporterilor. Și, al doilea, că ești și apreciat, pentru că n-ar da Nikon-ul aparatura la un începător sau la un tip de care nu are valoare.
1: Poate.
0: Pentru că...
1: Și m-a ajutat așa foarte mult și am prins niște trăiri și niște imagini la un jucător care, sunt legat de el, e un tânăr spaniol de 21 de ani pe care îl cheamă Daniel Merida. Și a jucat finala la București în aprilie. A fost finalist la Țiria Copen și am descoperit o lovitură de dreapta fantastică. Un prieten îi zicea ciocanul. Dacă apucă să prindă o lovitură cu mâna dreaptă, n-ai nicio șansă. Și a lovit așa și de câteva ori și a ridicat toată asistența în picioare și a fost aplaudat.
0: Spuneai că a ratat două sau trei mici de meci în setul al doilea și
1: da,
0: așteptarea
1: da.
0: Era să intre și a pierdut setul.
1: Și el iarăși și avea și la București pe cât efort, stătea a plecat și mai putea să se punea cu mâinile aici în șold și ziceam, Doamne, cred că nu mai rezistă în setul al treilea celălalt adversarul americanul pe stilul ăsta de joc servește tare și zlovește
0: la fileu.
1: Pe colțuri, da. Și m-am gândit, nu o să mai reziste, dar culmea că a fost invers. Americanul n-a mai avut nicio resursă și spaniolul
0: a revenit.
1: 5-0 a condus și s-a terminat cu 6-1. Și tot la fel, la sfârșit, să fii atent să prinzi bucuria aia, cum și fotografii știu de la boost de aici în sus și sunt importante manifestările jucătorilor atunci, în clipele...
0: Limbajul corporal.
1: Da, simți ca și cum ai fost în teren sau ai o idee despre cum s-a trăit. Te
0: ajută. Din punctul ăsta de vedere, e mai spectaculos să fii la un meci de sport decât la un concert de muzică sau la un... știu, ai zis că l-ai avut ocazia
1: să fii
0: la
1: concertul de Enrique Iglesias. Toate au fascinația lor. La Enrique au fost și fete care nu mai văzuseră de la noi de acasă. Asta spun că a fost la Craiova concertul cu Enrique. Și eu am văzut vreo 7. Sunt...
0: E... Umblat.
1: Da, e... Nu, 7 cu Enrique, e feblețea mea. Și înainte nu te credeau sau banalizau că nu e așa, cine știe ce. Era acolo la fața locului când începe să cânte și melodiile lui sunt atât de... intră prin tine, oamenii rămân așa, pleacă acasă...
0: Schimbați, marcați.
1: Plutind, da. Și când apare pe scenă și sau poți să prinzi să cadrele ca să apropii, să e ceva deosebit. Așa toată lumea vezi de la distanță, s-a văzut sau da, întotdeauna prin planurile își spun cuvântul. Iar ce vă povesteam despre festivalul de la Cannes, ia uitați ce s-a întâmplat acum când am fost înainte să vin la Montreal. După ce că stai, acolo nu am acreditare, e greu să obții, dar tot timpul trebuie să ai în spate pe cineva, o mare agenție, un mare ziar, eu știu, sau o mare divizie media. Și poți să fii cel mai bun fotograf din lume, din istorie, dacă nu scrie pentru tine cineva, n-ai nicio șansă, mai ales că acolo la Cannes, cât ar vrea să fie toată planeta acreditată ca fotograf în fața... Că ai ocazia să prinzi unghiuri bune și în fața... Sunt avantaje și dezavantaje. M-am gândit la asta așa, ca o chestie. De exemplu, dacă ești fotograf acreditat la Cannes, ai avantajul că cel care e responsabil, după ce îi vine rândul la marele actor, la fotografie, îi dă pe toți ceilalți la o parte și ai cadru și câmp liber să faci poze nemai văzute cu o mare vedetă. Iar în acolo e o ședință foto într-adevăr, cu lumini, cu blitzuri, cu tot. În public, stai la coadă de la 12 ziua până pe la 5 seara, unii oameni leșină, iau salvările. Eu întotdeauna în perioada de la Cannes slăbesc pentru toți prietenii. Bă, ce ai slăbit, așa, ești mai frumos. 2 săptămâni nu prea trebuie să mănânci și să bei nici lichide, că dacă în cele 5 ore în care stai la coadă, ai cumva nevoie la toaletă, ai pierdut locul. Și invers, după ce intri, treci prin poarta de metale, intri și dacă prinzi un loc pe o scară din aia acolo repede, iarăși, dacă ai nevoie la toaletă, trebuie să pleci și când te întorci, nu mai găsești nimic, nu mai ai niciun loc. Și atunci, tu stai și toată ziua, de dimineața până seara, nu mai mănânci nimic, de dragul să prinzi un actor.
0: Da.
1: Și, în general, încerci să prinzi un loc pe mijloc, cam unde e covorul roșu, unde coboară.
0: Da, da, da.
1: Din anii ceilalți, din experiență, bănuiam că trebuie să fie cineva important. Festivalul păstrează secretul ca să fie surpriză. O mașină oficială a turneului s-a oprit și din ea n-a coborât nimeni. Cei care sunt la securitate mereu au misiunea să degajeze strada, cum zic ei, degajeze strada ca să nu încurce acolo. Au început să dea cu pumnii, hai, plecați de aici. S-a coborât un bătrân așa cu o barbă, cu niște plete, parcă era actorul din Karatele din...
0: Karate Kid.
1: Cu Uma Thurman, David Carradine. Și calm, ca și cum zic, și sigur pe el, ca și cum ar fi fost cineva important. Stați liniștiți, băieții, vedeți-vă treaba voastră. Au trecut, nu știu, 3-4 minute, nu se întâmpla nimic, dar mașina aia rămânea acolo, pe loc, și toată lumea. Ce cu mașina asta aici? Și la un moment dat, bătrânul bate așa în parbriz, ești gata? Da, probabil că mașina se aranjease,
0: da.
1: Detalii. Se deschide portiera și exact în fața mea coboară Sharon Stone. Ce poți să mai zici și ce trăiri sunt. Era ar fi curios dacă alți fani ar fi cu tine ca să-i explice că totul se răcește când te duci acasă, când te duci la prieteni și le povestești, se răcește, dar acolo în față, când o vezi pe Sharon Stone în fața ta, rămâi așa și începi să apeși și zici că pentru asta s-au construit aparatele foto, parcă aparatele au senzori, pornesc singure, nici nu trebuie să mai apeși tu pe ele, să facă cadre cât mai multe, să prinzi
0: să poți alege după
1: o
0: aia,
1: imagine
0: da.
1: Bună. Și avantajul e că actorul vine la tine, la fani, că ei strigă, țipă, în cazul în care nu sunt, au și obosiți problemele lor. Și Sharon Stone a venit la tine, vine, tu poți să-i autograf, poți să-i vorbești, poți să dai mâna cu ea, poți să-i zici, I love you, Sharon. Pe când dacă ești pe covorul roșu, trebuie să păstrezi protocolul, nu ai voie să te apropii, nu ai voie să-i vorbești. Acum, nu știu, avantaje. Dar nu poți fotografia decât cât prins, că ea venind acolo...
0: Adică, știu, toată lumea se gândește la celebra poză.
1: Nu, tu o poți prinde numai de la numai bust, că de la în jos la picioare e ocupat de polițiști, de fani, de gard, de naibos. Da, și atunci te gândești, băi, tu n-ai...
0: Hai să mai ascultăm o piesă, că după aia eu trebuie să dau și un pic de publicitate și mai ascultăm... Am zis de La Malédiction d'Amour, da? Piesa Mariei Tănase, Cine iubește și lasă, varianta franceză. Hai să ascultăm.

0: Bun, aceasta a fost melodia pe care am ascultat-o împreună cu dumneavoastră, sper. Și acum să dăm cezarului cei al cezarului.
1: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta...
0: Costițe asezonate Pret a Manger, 12,22 dolari per livră. Scalopini de vițel, 13,13 dolari per livră. Miel proaspăt întreg sau jumătate, producție Quebec, 9,05 dolari per livră. Și a fost și spotul publicitar. Să continuăm cu publicitatea, să spunem că această emisiune, Ora Românească, nu cea de astăzi, pe tot anul 2026, este finanțată de Departamentul Românilor de Pretutindeni, structură din Guvernul României. Mulțumesc pentru această finanțare obținută în urma unei aplicații pe care am făcut-o la începutul anului. Și dacă suntem la sponsor, să-l întrebăm și pe Florin, dacă reușește să se descurce singur, dacă are sponsor, uite, un sponsor așa parțial e Nico, care i-a dat aparatul foto. Dar în afară de asta, așa pe termen lung, ai vreun sponsor?
2: Da, sponsorul meu este de la București, producătorul de sucuri bio din Cătină, Melissimo.
0: Așa, să-i facem un pic de reclamă că merită. Pentru că, uite ce mai spune despre tine un ascultător de pe Facebook. Uite și asta. Cosmin Puriș, directorul unui ziar clujan, directorul ziarului Făclia de la Cluj, spune, e tezaur uman viu. Cred că la tine se referă. Iar Daniel Oprișan spune, acest domn nu este doar un reporter de excepție, din câte am înțeles, este și un adevărat globetrotter. Felicitări. Ca să fii globetrotter, ai nevoie de bani, de sponsor, că nu știu dacă singur te descurci.
2: Ai nevoie, așa e, da.
0: Deci firma Melissa...
2: Deci firma, sponsorul Melissimo...
0: Melissimo, așa.
2: Da, se găsiți pe internet cu...
0: Siropuri de Cătină. Când mă duc în România o să caut sirop de Cătină.
2: Da, și nu numai. Multe produse din Cătină.
0: Mai avem 3 minute. Folosește două jumate din ele pentru ce vrei tu.
2: Așa e povestea. Eu nu-i suportam pe Djokovic, pe Federer și Nadal, că băteau pe toți, și când a apărut Djokovic, care
0: i-a bătut și pe Federer și pe Nadal.
2: Da, mi-am spus, eu trebuie să-l văd pe omul ăsta, să-l întâlnesc. Și de aici a plecat toată nebunia asta. Am ajuns, l-am întâlnit, dar
0: nu. Am înțeles, Djokovic e locul 1 în
2: altceva.
0: Cine e locul 2 și 3?
2: Când am fost la jucătorii?
0: Păi jucători, actori, tot ce vrei tu, personalități.
2: Nu știu, pe Enrique Iglesias.
0: Enrique
2: și
0: Nadia.
2: Și actorii a fost Benicio del Toro, cu care am vorbit la... Da, și am dat mâna cu Denzel Washington și i-am zis, how are you, man on fire? Și a zis, de adevărat, ți-a plăcut filmul? Da, da, da.
0: Oh,
2: și a zis,
0: da.
2: thank you,
0: deci
2: man.
0: Deci tu ești ăla care mi-a văzut filmul.
2: Thank you, man. Vreau să spun că la Belgrad am fost și Djokovic a ținut un discurs în sală. A fost intrarea liberă pentru antrenament și a spus așa, mulțumesc tuturor părinților care și-au adus copiii astăzi, fie fetițe sau băieți, pentru că după ce eu mă voi retrage, cineva din cei veniți astăzi vor lua racheta în mână și Serbia va fi cea mai puternică din lume în tenis. La conferința de presă a fost o confuzie, Djokovic a fost chemat mai devreme, Grecia era în sală și a rămas afară la ușă să aștepte și eu stăteam așa cu piciorul ca barza, obosit, un picior ridicat și unul pe pământ și s-a oprit în fața mea. Chiar în fața mea, nu mai e de milimetri, centimetri și mă uitam la el și el la mine și protocolul nu îți dă voie să vorbești cu jucătorii, să-i interpelezi, dar în gând îi spuneam, uite, eu sunt fanul tău, nu eram cu tenisul și acum stai în fața mea și...
0: Uite, ultima întrebare scurtă. Aveți și materiale video de la aceste evenimente? Nu s-a filmat nimic? Nu știu dacă el are, ne va spune, dar s-a filmat pe la evenimentele și cu Nadia și cu Ion. Și eu am filmat cu telefonul și am pus și au filmat și alții.
2: Au filmat mulți cu Nadia, dar eu dacă pot să fotografiez, nu prea pot să și filmez, că n-ai timp. n-ai timp. Și în rest, și gata, am fost la Malaga la meciul de adio al lui Rafa Nadal și ajunsesem să plâng pentru Nadal, eu care îl uram din cauza că îl bătea pe Djokovic. Și când cei 12.000 de spanioli urlau în sala aia când Nadal era în dificultate, am crezut că o să surzești și că o să cadă și pereții. Rafa, Rafa. Sunt lucruri, fapte pe care le trăiești și sunt unice și atunci au farmecul lor. După aceea se răcesc. Vă mulțumesc.
1: Și termin cu vorbele doamnei Gabriela Suciu. Pasiunea pentru imagine, evenimente și sport duce omul, mă gândesc că la dumneavoastră se referă, pe toate meridianele globului, acolo unde se simte, acolo unde simte că îi bate inima mai tare, chiar și pentru o secundă. Frumos spus, doamna Gabriela Suciu. Eu îți mulțumesc, Florin, pentru că ai fost prezent aici. Din păcate, emisiunea se termină, că nu pot intra peste emisiunea următoare. Mulțumesc, te mai așteptăm.
2: Ne vedem la anul, la turneul de tenis.
1: De ce nu? Te așteptăm. Dumneavoastră, dragi ascultători, la revedere și toate cele bune.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.